0: Dili, yun ka kabuot, day. Maayo lang ang imong acting. Mauna ni! Vibes, the vibes,
1: kasama sa wanan. Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.

kuno og sa tanan. Diyan sa may sitio Buntod, Barangay Mabini, Cebu City. Okay! Ayong gabi ininyo kabahim sa mayong pagpaminaw ninyo diha sa kanaang sitio Buntod, Barangay Mabini.

0: Naliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Throwback. Whoa.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kasi nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo? Map

0: Naniniwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Throwback.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako mao na ni.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang buarangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Dikan sa inyong kiat. Ugli ngao nga favorite ka vibes.
5: Ka vibes.
3: Buntag na vibes. Matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas. Matag alas 9 sa buntag. Ka vibes. Sad-sad sa udto. Matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matanghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
6: Unsay namimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
7: Aron siguradong good ang morning.
6: Morning.
7: Morning.
6: Buntag na vibes.
7: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
6: 93.1.
7: Ka vibes mauna ni.
8: Mga init ka panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
9: Mauna ni!
10: Nagagubot ba ang hula-huna? Ali, bukto na kong samot! Dari

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga Maka Good Vibes! Kabayo, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.

0: duha ka duha ka motorsiklo magkaisulan, udali sa kayo ni Gapon naka alarma to ang traffic enforcer nag duty diyan dapita diyan sa mong area. Sa pagkaroon mo ni itong latest traffic update dito sa bilangang Dakbayan sa sulat sa Sumbo, kiningin yung busog alaga base control operator sa CCTO Richard Lopez. Mudalik kinu sa pagingon sabi mga traffic enforcer sa kalalanan sa kapahitaking limbasog dinilawod sa kalisdanan. Init ang ulan, abog kakapoy, bialwan tagid na mo ang tanan. Kay bugtong langit na mong tinguha. Kamo, among mahalagaran o mapsay lamang ang dagan tanatan sa trafiko, din hiniining atong pinalanggang Dakbayan sa sudad sa Sugbo. Kaya salamat o maayong buntag na atong tanan Sugboan.
1: Daghang salamat ug amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Samtang padayon sa ato ang balita mga ka-vibes, mga content creators nga 15 anyos paubos kinahanglan ang mukuha og work permit matod sa DOLE. Gipahimangluan sa Department of Labor and Employment kong DOLE nga ang mga tanang bata nga ubos sa 15 anyos nga moapil sa vlogs, live streams, digital advertisements ug uban pang online content kinahanglan na og work permit. Base sa Labor Advisory Number 12 Series of 2026, obligado ang mga ginikanan, legal guardian ug employer nga mosunod sa balaod nga nagpanalipod sa mga menor de edad nga nagtrabaho sa entertainment ug digital media. Ubos sa Republic Act 9231, gidili ang pagpatrabaho sa mga bata nga ubos sa 15 anyos gawas kung kani ubos sa pagdumala sa ginikanan o legal guardian o kung kinahanglan ang ilang partisipasyon sa public entertainment or information. Matod pa sa DOLE, ang maong lakang gitumong aron masigurado ang kaayuhan, kaluwasan o katungod sa mga bata nga nalambigit sa content creation o guban pang kalihukan sa media. Kini usa ka pahinumdom nga ang digital stage dili lamang puro kasikat kung dili kinahanglan usab nga protektado ang mga kabataan nga nag-appeal ni ini. Samtang gobyerno naghatag og ayuda sa mga napauli nga OFWs og seafarers. Duga nga balita gikan sa itong CTU Barili intern Jailene Libradilla. Jailene?
2: Gitabangan sa gobyerno ang 38 ka overseas Filipino worker o OFWs nga napauli gikan sa Dubai uban sa ilang 12 ka dependents ingon man ang 17 ka Filipino seafarers nga napiktuhan sa insidente sa Black Sea. Pag-abot nila sa Ninoy Aquino International Airport, gidawat dayon sila sa mga ahensya sa gobyerno. Yatagan sila og pagkaon, airport assistance, financial nga tabang ug libreng transportasyon pinaagi sa OWWA ug Department of Migrant Workers. Ang mga nanginahanglan usab ug kapuy-an gihatagan og temporaryong matulgan samtang nagpauli ang ilang mga lugar. 17 ka Filipino seafarers ang nakadawat usab og espesyal nga financial nga ayuda samtang giandam ang ilang agency ang ilang biyahe sa temporaryong kapuy-an. Sumala sa OWWA, nagpadayon ang suporta sa gobyerno pinaagi sa trabaho, livelihood assistance, skills training ug reintegration program aron matabangan sila sa pagsugod pag-usab sa ilang panginabuhi. Jailene Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat gikan sa atong CTU Barili intern Jailene Libradilla. Samtang balitang lokal mga ka-vibes, minor de edad nga driver patay sa disgrasya sa Toledo. Dugang nga balita gikan sa atong CTU Barili intern Joanne Michelle Bilieta. Joanne?
3: Patay ang usa ka 15 anyos nga lalaki human maaksidente samtang nagmaniho og motorsiklo sa National Highway sa Barangay Ibo, Toledo City, alauna 40 sa kadlaw ni adtong Agosto 1, tuig 2026. Ang iyang angkas nga 19 anyos nga babae nga si Alias Claire na samdan usab. Base sa inisyal nga investigasyon, gikan sila sa poblasyon padulong sa Barangay Bato sa dihang nawad-an og kontrol ang driver sa kurbadang bahin sa dalan ug mibangga sa metal guard rail.

0: tungod sa kakusog nga impact nalabay sila sa daplin sa krasada o grabing nasamdan. Gidala dayon sila ngadto sa Toledo City General Hospital. Apan gideklarar nga dead on arrival ang 15 anyos nga driver samtang padayon nga gitambalan ang iyang angkas nga si alias Claire. Matod sa mga otoridad, wala magsul-ob og helmet ang duha atol sa aksidente. Joan Michelle Balyeta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Joan Michelle Balyeta. Samtang usa ka babae patay human gidunggab sa kanhinga karelasyon. Dugang impormasyon gikan sa tong CTU Barili intern Jailene Libradilla. Jailene?
2: Patay ang usa ka 21 anyos nga babae human siya gidunggab sa iyang kanhing uyab pasado alas 10 sa buntag niadtong Agosto 1, 2026 sa Purok 4 Barangay Poblasyon Cebu nga. Ang biktima giila sa ngalang Claresa usa ka college student. Ang suspek mao ang iyang ex-boyfriend nga si alias John, residente sa Barangay Tubod sa maong lungsod. Sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, nasayran nga miadto ang suspek sa balay sa biktima aron makigkita. Human mugawas ang igsuon sa biktima, gilak sa suspek ang kwarto ug nakig-istorya kaniya. Gusto unta sa suspek nga magbalik sila, apan wala muuyon ang biktima. Tungod niini, gidunggab siya sa suspek gamit ang kutsilyo sa kusina. Human sa hitabo, gidunggab usab sa suspek ang iyang kaugalingon. Namatay ang biktima samtang ang suspek gidala sa Karkar City District Hospital alang sa pagpatambal. Padayon karon ang imbestigasyon sa kapulisan aron mahibal-an ang tanang detalye sa maong insidente. Jailene Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Jailene Libradilla. Samtang kapin 700 na dakpan sa paglapas sa lokal nga ordinansa ubo sa Safer Cities Initiative. Dugang impormasyon gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Balyeta. Joanne?
0: Nakadakop ang Cebu Police Provincial Office kung CCPO ug 720 katawo nga nakalapas sa nagkalain-laing ordinansa sa tibuok Cebu niadtong Agosto 1, tuig 2026. Nahimo kini pinaagi sa 341 ka operasyon ubo sa Safer Cities Initiative nga nagtumong sa pagpalig-on sa seguridad ug pagpatuman sa mga balaod sa komunidad. Sa 720 nga dadakpan, 469 ang gipamulta samtang 248 ang gipasidanan tungod sa ilang paglapas. Lakip sa kasagarang paglapas ang traffic violation, pag-inom o ilimnong makahubog sa pampublikong lugar, paglapas sa curfew sa mga menor de edad, pagpanigarilyo sa lugar nga ginadili. Sa maong mga operasyon, mikaba sa 231 mil pesos ang kinatibuk ang nakolektang multa. Matod sa CCPO, ipadayon ang pagpalig-on pa nila ang pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa sa tibuok Cebu. Tumong niini nga mapalig-on ang kalinaw ug kahapsay ingon man ang kaluwasan sa mga residente sa nagkalain-laing komunidad sa probinsya. Joan Michelle Balyeta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Joan Michelle Balyeta. Samtang gatusan ka kabatan-unan miapil sa mangrove planting. Dugang nga balita gikan sa tong CTU Barili intern Jailene Libradilla. Jailene?
2: Gatusan ka mga batanong voluntaryo ang nagtigom sa South Road Properties o SRP ni adtong Sabado, Agosto 1, aron mo apil sa tribute sa Kalikupan 2026 nga mangrove planting. Ang kalihukan gipahigayon sa Cebu City Youth Development Office o CCYDO, isip kabahin sa pagsaulog sa buwan sa kabatan-unang Sugbuanon 2026. Tumong sa programa ang pagdasig sa mga batanong Sugbuanon nga mutabang sa pag-atiman sa kalikupan ug sa pagpanalipod sa mga baybayon sa Dakbayan. Miapil usab si SK Federation President o Konsihal Ria Hakosalem nga mipadayag sa iyang suporta sa mga programa sa kalikupan nga gipanguluhan sa mga kabatan-unan. So wala pa ang pagtanom, gihatagan og orientation ang mga partisipante sa hustong paagi sa pagtanom og mangrove. Gipasiugda usab sa kalihukan ang kamahinungdanon sa mangrove sa pagpanalipod sa baybayon ug sa kinaiyahan. Pinaagi niini, gipakita sa gobyerno sa Dakbayan sa Subo ang padayon nga suporta sa pag-atiman sa kalikupan ug sa aktibong pag-apil sa kabatan-unan. Jailin Libradilla, CTO Barili Intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Jailin Libradilla. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa tong FMR News Break. Arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Esguera. Ingon man sa tong hookup programs sa Arangkada Balita with Jack Batalyones ug Ninia Carpuz ug TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Oras mga ka-vibes, alas 8:01 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.